تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني.

بحب وبحب من أول دقيقة. قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة. قولولو بحب وبحب من أول دقيقة. قولولو بحب ومتوهني حبه.

حيرني وشغلني عليه ولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه بالحب اللي زاد.